لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ قَدْ كَانَ

0: او حتی دبینه یعنی وکی
1: سوره جی خوشی اما سوره نا گوهرم یا پشتی مازم دبینج اما سور دبینم
0: ایجا ده نواو که ده تگو ناف مج ناوی چیه مج کروه خالی خواره مدگو چعچه جبر چه جبر که ده مالبات ده چعوه هر کسی هم بجن رشو قحوه بون ایوی و ای هندکه که چعوه وان تنه شیم بون
1: جوان را ده بی شینو
0: ایجا مند گو شینو مدگو چعچه دی نوا او کادش بینه دی سر زلاما جی کم بجی درده میدانه چونکه ران گله که انسانا دردخن پیش یا جی انسانا جی ایدن جدا تردکن مانه
1: رسایه گودارین هیجا تشتکات بیرا من از زانیار یکی جوارا دیدم نها ککی حسن دی مالی ده پسی ککی نها پسیکا خودا نها گوره
0: بله او جی رانگه مانه وسا
1: رسایه
0: ایجا
1: رانگه گور پر جی خوشکه
0: ایجا گور بگوریا بگوربونه خواه حتی ده هنه کریم جی دبیجن چه دبیجن ده معنی گوری ده سپی بون یعنی جی ام بیجن دلال بون او جرنات کبه
1: هن کس جی سپی را دبیجن گوری هن کس جی جی گری رنگی گری را دبیجن گوری
0: ایجا تدی او جی دنوا سترانه ده جیه و امشخوره او دکن امشخوره اوها لسری خبر ددن و جانا جی اموینا دنوا سترانه ده وکی گوره راست راست شخوره دبیشن

0: Atakî, Hasan abi, Çavay, Tubaşi, maşallah. Ekip mazın kiri o bol carim o halk iştahım dibecin dibe süpermarket süpermarket zinciri hem jini hazır kare kone az pamacan rotasız kaptan sebine rengin hem rev silahbe hoştar çinin javala taşır çinin u şırna kere Mehmet Arman TTP cezaevi ujir tigar javali hamu karem silah uğrez var çinin kule klasiye hama bik inşallah شرقی که امینی عربانی گوتش بار لخیم گلک سپاس کن از شکی دیجی بیجم امنها که سر کاری خونه ام چکنن شفیر کشمال لازمه شفیر پیدا نابن جاند به چی ما خاک نه شکنن یعنی چه ها چه بیرزنم
1: که محمد جان ساعتات خوش و مالاتا و براسی دنگه تجی گواک و تونه به ام لوها ام بجیم پجنات چمانه ام جارم ویا امش خوش خورد پرسن لیوا تا گو تا سلاوی خوشی جمارشان جاره کدن تا بی حیره لوی داره رونیا روشه ام بچقاس خوشتر بکن ام جی وانا دی جربین شبرن خانم جهات رنگه کی خوش دا پروگراما من مالاوی آوا کو ایدی ام بهاوره او میکروفونک او اجی خودی میکروفونک به وی او ام بهاوره و حوالتی اخو د دومینن او بر دوام تکن ایجا اف مزمبون اف خوشپونجی بلا حراج بو مبه او جبو گهدار من حجاب
2: اگر ام بیجن تو حتی داویا امره خو جلکی لو خبکی بلا رنگی وی جلی چبه
1: بلا رنگ اورم گوبه بلا هفت رنگ به جبوک حموت ده من
2: تن کاری وازش تن رنگی که یار همو رنگ آبینی چه ماده بیشن مثلا رنگیک اوام رو باوریام رو جخوه زیده تر دکه او چاوا چی دو به میجی امرو بیتش تی قبول دکه بلکه هر کسی که رنگیک جخوه را آنی به یعنی کیفاوی جراحاتی به وی جخوه را دکه باوری یعنی باوری خواه بخواه دینه دبیجه از وسا خوشکترم نکو درون ناسی دا چه رنگیک نه حاتیه تثبیت کرن که مثلا ده بیجن چه بزانم سور رنگی اشقیه مثلا رنگی هیجانیه یا رنگی ترسیه او تشتنه و دیگره میجی امرو درونی امرو

روشین و مثلا جلین برنگ لخوان ناکن چما افتش دچه جلین تاری جلین رش لخوا دکه چونکی دو بیجه یعنی امره من درباز بویه از نها بوم خودی کلینک یعنی خودی کارکتر اکی

0: Selamun aleyküm. Keke Hasan sabah tabxir. Ez Mehmet Ali Farkine. Hemşeriyen tuşavani başı. Geçmiş ve araki te nakhaşı denge te hoşte o inşallah te başı. İroji meberek daya söyre ki emberi dana şu anda. Strana dreze da. Bu havale huzul fikar ufuk dhozun. O tete kürdi personeli ra hediye dikim. O silav rez bu khatre ve selam aleyküm.
1: عليكم السلام كيف كمني يا شاه مشري مني دلال ويسعطات اخوش الحمد لله هما بيش نخوشين ما بلاوها كن كن دوام بكن بتشك بتشك اگر هات نجي بلا تافلي هرن لسر متوا وبسر قهدار مي عزيز حيره الحمد لله ما تشخص دنگ ورنگه مهبه بلا وقت شي خوش به گش به و بجوش به
2: پیام اکدن جهاتیه دی بجه روز باش هوال حسن از سعید جفارقینی Aynur Doğan Astrana ki dukhazım keça kurdan je nevi axara dukhazım Dilara ve dembaş ver. Müjde bejin dembaş u ser çava. Ma bahsa ranga dikir. Em dukhazım bizanım ku reng kurdiye de rengi binafş. Em de bejin binafş.
1: Are binafş binafşi. Ama her diye jid bejin. ایجا بنفش رنگی بنفش چی تینه بیره تا؟
2: رنگی بنفش در زمان خود رنگی دولمن دا بود یعنی بنفش نوک رنگی سور و زروان ندهد برای هم آنی خزایه چونکو رنگی به پیدا نده بود جبر به تمام قرالیت انگلیزان و فرانسیان او رنگ جخوا را پیدا کرن و پر به قیمت که بها بود یعنی هر کسی که ندکاری جخوا بکه نهاجی بنفش رنگ بیرانی نیه جه انسان آقای
1: بله ایجا اف رنگ ما ین کردی گاوا که ام هنک ایجا دخوازن رنگا بجتنه بحثات چند حب رنگا نکن بحثات ترجا رنگا بکن ایجا ام ناوی وانا چواد بجن گاوا که ام بجن مثلا سورا کبه و او سور بچک سور به
2: بچک سور
1: دنابرا سورو سورمهی یا جی پنبه ده به
2: ام بین پنبهی
1: پنبهی نفسه؟
2: اره
1: چه راحت؟ دناف هر یاد ام بیشن رنگ اکتنه نفسه؟ ایجا گاوه کوسا چه بو؟ می بیشن سور رانی یا جی می بیشن تاری
2: اره
1: مرب وان افاده یا جی گاوه که مرب لیده که قطنه به مرب زمانه خوشاش بکار نیده نفسه سور سور وکرینا سور ام بیشن گرتینا سور رانی یا جی سور تاری وکه کومره بشه چوا ام بجن نه چای که وکری چون چای که وکری گورا کردی شاشه گرم بر بشه
2: صورت
1: گرم بر بشه چای که تاری یا چای که زلال من دور دم بجن زلالیت مینه دور دم بجن رونی او تاریت مینه رنگین رونی رنگین تاری جا مرف کاره به شکل کی دنجی وانا چکه سپیچول کی جا چوا
2: سپیچول
1: سپیچول کی جی یا جی سپیپوس یعنی ها
2: توز یعنی مرو ده بیجه سپیه که نک توز خستن اصر نه سپیه تام سپیه
1: وکه که هم بیجن سپیه بر به کرم یا جی بر به رنگ
2: بوزاتی
1: قهوهی به هره
2: نفسا
1: بچک سپی چول که نه تام سپیه لبله رنگ سپیه دیده
2: نده
1: ایجا رنگ ما پرن حیرام تکم نناوه امی آنا ببن رنگو منگو لکام هر هنکی
2: لی ام کرد بیجم بلا سور قرمزی به بلا پینج خوریش زیده به

0: Nes keçim keça kurdanım kulil ka seri lavanım.
1: Saat baş. Pişti aynur tut beji.
0: Are dengi mi pır baş. Ha
1: her beji.
0: Ta'sira rangan li ser deruni amro çava çedi be. Yani çava rang li ser deruni amro ta'sir edikin. Dema çave miro rangeki dibine hormonen miro ev dibin. Tenseri yani derdik evin dilin dibin. Hormona serotonin dema rengi xoşik dibine ece hormona serotonin çiye hormona kefxoşiye ye mirov dikenine kefxoş dike yani dili mirov xoş dike rüye mirov geç dike ece ev hormon dema ko rengi xoşik dibine ve deme jelate derdik eve zedetir
1: aynı ise ije tu troisi winal xoke tu troisi winan beş xora texe جلو برگه کی که تدخوازی دروژن تایبت دل خواه که یا جه هر وکی دن بلا تنه دمال دبن لبل او رنگ دیتناوی وکی دن جب کارانه و الخواه کرناوی چید به انسانا به وی اکی جی دده کیف خوش کرن وکی که هم بجی مرف پوری خو خوشک شب که یا جی شوقه اکی تغسره خو یا جی دی هر چی به اف جی اک جوانه به تایبت جی او کی جان رنگ بون رنگین وها زلا رنگین که برقو کی رنگین کود بیشین حیره وام لیفرن دن وام بیشین صد رنگانده و ها خوانیشان دن اف رنگ او رنگ
0: ام زیده تر وان رنگ ها دبینن چونکی ام پیوندی ما هم بابا بابیره ما و ما جی به خزای را پر زیده یه ما مستهی که من هبو دگو جلین کردی مرو دبیجه اکسی خزای لسر جلین کردیه جبر وی دما کو مرو وان جلا میزه دکه دبینه مرو کف خوش دبه دبه کو به دمیجی سیروتنین نمرو جه هل بچه
1: ساعت خوش
0: نه ام بدنگه که بسترانه که جاره که دیست سیروتنین آخواه جهله ببین

خدان خیرات نبتل عرضال زل بابت مصوار جندی بگره الولات شعر سانا سر تکتار او او او او بگرینم بلکی در

0: آتم و ناکوران نتیچکه برا خود ملی کربا و تجا آن کانکم
1: برنامه رنگ و دنگ دوام دکه
2: بله گهدارین دلال و عزیز پیشتی و میجارا می هیجا او میجار و پچکی سوک به لی ام گولی خواه حوچه پچکی بلند بکن از خوازم آگاهیه که بدم و باورم و بالاوه جیوک شینه ای رو روژا شیرا یا جیهانه ای امی رو هنکی لسر شیر با آخوین به وره صحبت اک خوش بکن پیشتی شیر آگاهی اکمی دینجی هیه جبوه گوه خواه مقوت نکن بله شیر گهداری می دلال وکی هنزانن دیچان دا مدجی دهش مدجی جیه که بهیز گرتیه ورد ام به هفر یک یک قلب کن بری هر تشتی او گوتن پر نافدار گوتن آپیشین مه دبیجن شیر شیر چی جنه چی میره که ام بنارن بینگه ها وی گوتنه چیه یعنی خواستنه چی بیجن ام دبینن که ویرکی نمسلا زاینده یه جن آن مر به یا گرینگ کسایت یعنی لیور ویرکی جهت خبات و هول دردکه به پیش ام نه به زاینده به نرخین خواه به کسایت خواه خواه آوادکن دما ام دو بیجن شیر اول ویرکی تبیرا مرف گلوقی ترس تشتکی نباشه مزین این مد بیجن ترس جبو پاراستینا می احبونا خواه ام بپارزن ام حوجهی وی تشتینه تشتکو دجیان خود ام پیره بمشن دبیجن ویرکیه بله گوه دارید هیجا ام دیسا گوه بدن سترانه که پاشی امه بردوام بکن آسو کویی و بیجه تو هنگوینه

بله گهدارین دلال می گوتو بو پیوامی داوی اف بو می گوتو بو ایرو روژا ترالیه ای یعنی روژا تنبلیه ای روژ معلوم دوی جیانا مدرن ده ایرو امناوا قلبالغی یکی و لزو بزکی ده دیجین درفت چه ناوی کو ام هنگی لسر خواه لسر جیانا خواه بفکرن واتیا وی روژه لسر رامانک وها آوابویه دویجن پیچکی بسکنن و بهنا خواه بدن بنرن که هون چی دیکن ام دویجن قی هر گاو حوجه ی امناوا تفگیرکی دبن لی او دویجن نه تفگیرا بسکان تفگیرک راست جمره لازمه یعنی گریم مرف زانه به کی جانده می بسکنه او گوه بده خواه جبو که ام خواه ببینن دویجن ای رو تشتکی نکن ساعتی خواه بگرن بلالینه ده دویجن ای رو هاو سری خواه جو پنجری خواه درخن و در و تماشه بکن لی گوتن خوش ام راحت بیجن لی راستی یک جیانی هیه هنک تشت ند دستی مدهیه کار لازمه و خبات لازمه هلبت یعنی از راستی جی از مراق دکن فکراوه چی هونه چاو بکن ای رو یا سبه هونه وی درفته بدن خواه آن اونه خبات خواه بردوام بکن هون کارن جمره بیز بینویسینن بمره پاروه بکن فکره خواه ام دیسا بینن بیراوه اونه چاو بگیجن

بله گهدارین هجا برنامه ما به همو دلالی خوال سر فرکانسین ترته کردی رادیویی بردوام دکه براستی ستران گل و گورا دلی و هم بهیوی دکند بین ری حوالی و دوی ری و ریویتی ادم هم دخوازون که که فاوهیم بیتر خوشتر و گشتر ببش بایوی که جی براستی ستران گورا دلی و هم تینین سر رادیویی و که دینه جی پیام منه هم دوزانو که برقه که مزنو می گهدار دکنش خواه دیاره هجمارا می گهدار کرنه جی هر روش بلنتر دوش بایوی که هم گله که کیف خوشن دبه کون آنا دره و رویتیه ده دبه کود ناو عردو زیویا ده های مش و جیانه کسی کون خبادکار و کدکار سلاوی گرم جوه همیان رجی دشینم هر وکی دن دبه کود ناو مالا خوا ده های مش وان خالتیه من جیانه ده رادیوه خوایا کمنار و نوستاکجیک جی و دنگی ترته کردی رادیوه بکریه اون ما گهدار دکن سلاوی گرم جوه توکار دشینم براستی دسته و ماش دکم و داتینم سر این یا خوام جغی نیویج دبه کون تاخو کولانا ده جی ما گهدار بکن های مجوه همیان جی هیه سلاوی گرم مجوه توکار دشینن ایگو همو کدکار و خبادکار جی مجوه را توکار دبیجن قوت به دبه کو بر ایواری بهیم به و ناورکش بو چای دابه جی هیوی هم نجوه به دنگی رادیو خافی چکی بکن گوه بدن ستران ایمه و نیلی بنارن کو انرژی هاوه هیم بیتر بلنتر بو بلی امیدی سیگوی خواه بدن ستران ایم لیلی امو ببه ریحوالی و

بلگ هدارین دلال برنامه با همو جوشو کل جانا خوب ستران و کنامین جهب خوشتر بردوام دکه براستی ما گوتو بود وی برنامه دوین هم من تشتین جیانم امیج سر بشتغلین وقت قرزی که ما بوم یک جوان قرزی کنان جی ده ما گوتنین پیشی هم بون اید دی و باوی ما بابو کوکالی ما دوی برنامه ده هر روز امی اکی بواره پار ببکن آن جی دودیا بواره پار ببکن اون جی دکانن دریا مساج و پیامان ده جمعره بینی ویسین امیل سر وان بسکن گلو دین سر چمانه این چون واته ای دن هوا جیان خود از باورم که هم گل اک جاران جی تینین سر زمان گوتنه مایه یکیم که آگو ایرو هم بواره پار و بکن شخوا از باورم که و گل اک جارا دن هوا جماعته ده دن هوا جواکه ده بیهیستیه و دن هوا برنامه خود جی گل اک جارا هم تینین سر زمان وک مینا کم دویجن گوتنه خوش بارا دنانه اف گوتن جی پیشی امه گیاشتیمه یعنی نش نش گیاشتیمه و هم جی دن هوا جیان خود گل اک جارا تینین سر زمان یعنی از باورم که تی سر وی واته ایگا و گوام دزانم که و بیارک بقومه دوی قوماندنه ده هم گوتنه که خوش بکن امه بیلیم که دوی گوتنه خوش ده امه هیلن مزم ببه یعنی جبون تشتیم گون گله که امدزانو که دلی هفدو بهیلن دلی هفدو بشکینن لی امه دوی دارید بهیلن و گوتنه خوش ده بردوام بکن امه بزانم که دنه وی جواته ده وی آرامی یک آشتیه که خوش و گش بردوام بکن جبو وی که جی حتی گوش دسته ما هتم جی گوتنه راستی خوش بین سر زمانه خوام و دلی هفدو جیل همبر هفدو بوک مینا کو بهاره رنگین تر بکن بله امه دیسته گوی خوبتن سترانه هزان امید سترانه خوایا تو یارا که یه ببه ری حواله وی

بلی گهدارین هیجا برنامه ما بحمو بدویا خواه بردوام دکه ستران و کلامین از بهیوی دکم لگو را دلی و تیسر رادیو و جی چاوی و ری هم دزانو که دبه اون جناو کارو باری خواه هیدی هیدی ود خطن نم دبه جن دبه که ری و ریوتی و جودا بجی برا فرکانسی و هر گاف هر دایم ترت کردی رادیوی نیشان مدش خواه دیاره جی گلگ مساج و پیامی و هنم دزانو که برقیه که مزن هر روز هجمارا مز زیده تر دبه جبوی که جیم گلگ که خوش و سپازدارن گوتی هم لسه مل سر چالکی این کو کیف آمدینه مل سر وام بیشتغلن لی از دخوازم کو دیسی پیاما بخوینم گوتیه سلاف در سترانه در ریزه ده از دخوازم پرزرین دخوازم جبو حوال جیان آخوا کش مرا گوتیه هاشم که که هاشم جمرا ایفه بو کنا نویساندیه سترانه پرزرین بو هبه جبو خاطری وشخوا مبینی سر رادیوی ستونه بجید ده مکنی از ده متیخن نوا پلیلیست ده آخوا آنه جویش خوا ستران وره سر رادیوی خجیب سترانه آخوا چرخادینه وی ببه ری حوالی وی

Berê guhdarên Delal guhdarên hêja bername me bi hemû Delaliya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê berdewam dike brastî em ê li ser me gotûbû çalekiyên ku kêfa me hîn bêtir zêde dikin em li ser wan dişteqilin ser wan diaxivin lê ez dibêjim ku em mirov ji xwe cuda ne kesayetek me yî cuda jê ye dibe ku tiştî em jê hez dikin ê li derdora me li hinber me jê hez nekin lazim e ku em rêzdar bin ji bo wan fikrana که یعنی جبو وان فکر رمان ایگو جودا جی ام ریزداریه بگره می بینم که دنا واجبات ایده هرگاف آرامیه بده بکو یک جو بدنگی زیده ترین حز بکن یعنی موسا گو قلبالغی دنگی بلند آنجی سترانی بلند حز نکه لازم اکو ام ریزدار بنم نبیجم که بگوتنی تون چمات جی حز نکه و بزور داریم بیجم که تی گودار بکن او جخوه شاشتیه ده بکو ام جی حز بکن لی یعنی ایگو لدر دور ام جی جی حز نکن گاو گو سابه ام نابره که بدن و ام بریا خواه بگو هرینن و جبو محمیان جی باشتر به گوتیه و شام خواه شم بری خواه بدن پیامی وش گلک پیامی وشی هنه جبیلی صحبت همه جبیلی گوتو به جمه گوتیه ده سیلوانه جی اما گوداری دکن سلاوی گرم جی حمو خباتکارین ترت کردی رادیو را دیشینش خواه مگوتو بول رجی همه ده حوالی مهنه یرو دو کس در هنرم تکنیکی دکن سرنا ویوان سلاوی گرم جی وره دیشینم سترانه در ریزه ده گوتی از دیاری همو گوداره و جبو مالباتا اگل سیلوانه نجوان را دیشینن سر سرا سر چاوام جی سترانه در ریزه ده دیاری همو گودارین ترت کردی رادیو ایدکن روشان چیری کرم سترانه خواه یار بزاره و ببره حواله و

بله گهدارن دلالی رو جمعات داوی یا وقتی گوش مرحاتیه و قاتاندن سبه خوده حس که همان ساعته ده میدی سلگل مکرفونا تلت کردی رادیو ایبن از پیشکشمان و نسرین کاره یلان او در هنر امینی تکنیکی سمی سواد سارو و فکتان اکیونه شما را جگل اکه سپاس و برنامه ما به سترانه بلند ابراهیم هاشته نینه بیداوی ایوار باش.

0: برس که پولو تب خیر هاتی وشانه ما
1: سپاس دکم خود خیر بگینه تا
0: بله گرک سپاس دکم تجی پارلمنت را دیار بکری ایتناف گل دی گلو خلکی کرد چاوا وی پی واجوه دبینن چه دی فکر انتکارش مره بنرخینی بکرد آسید
1: بله ایرو روکا پر خوشه ایرو روکا تاریخیه خلقی ما خلقی دیار بکر خلقی کرد تهی می با ام پر به کیف خوشم و به هیجانن چونکه خیال می تابو خیال گنجیتیا می بو وقتی ام جوان بو خیال می بو به سال 1900 ما خیال دک روش کا وک ایرو ایرو سال